0: крок. В тобі одне на злим дом.
1: Кимкольвек єстеш, маш RMF ON. Цокольвек робіш, маш RMF ON. Гдєкольвек єстеш, маш RMF ON. Віле оказії, єден RMF ON. А в нім RMF FM, RMF MAX, RMF Classic, Radio RMF 24 і понад 100 інтернетових стацій. А також твої улюблені подкастерзи Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut і вілу інних. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.